0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigali, njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 23. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Na početku podsjećanje da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unaprijed pripremljen i snimljen program. Od najzanimljivijih sadržaja iz protekle sedmice izdvajamo. Čućete novu epizodu serijala SBS Examines u kojoj smo istraživali medijsku scenu u Australiji i uticaj digitalnih giganata i njihovih platformi društvenih mreža na kontrolu i plasiranje informacija. Kako algoritmi određuju koje vesti dolaze do nas. Biće više reći i o nedelji volontera koja se obeležava ove sedmice. Podaci pokazuju da je blizu 15.000 Srba i ljudi srpskog porekla redovno uključeno u volonterske aktivnosti širom Australije. Donosimo izveštaj sa otvaranja istorijske izložbe posvećene Svetom Savi povodom 850 godina od rođenja srpskog prosvetitelja. Govorit ćemo i o zanimljivim otkrićima naučnika u Srbiji, a pred kraj programa možete čuti i male radionice srpskog i engleskog jezika. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Izraelske vlasti pustile iz pritvora 11 australijskih aktivista. Američki predsjednik Donald Trump najavio skori kraj rata sa Iranom i pad cena nafte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju putuje u posjetu Kini, najavljeno sklapanje 30 dokumenata o saradnji.

Trump je rekao da će sukob biti brzo okončan i da će cene nafte naglo pasti. A iranski vrhovni vođa Mojtaba Habnej navodno je naredio da se uranijum koji posjeduje Teheran ne sme slati u inostranstvo. Zapadne zemlje optužuju Iran da pravi nuklearno oružje nakon što je navodno obogatio uranijum do 60% čistoće, što je blizu nivoa neophodnog za naoružanje. Međutim, Iran negira da radi na stvaranju nuklearnog oružja, već da je uranijum predviđen isključivo za civilne svrhe. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da rat neće biti završen dok se obogaćeni uranijum ne ukloni iz Irana i dok se ne demontira iranski program balističkih raketa. I Donald Trump je ranije istakao da Iranu neće biti dozvoljeno da zadrži zalihe visoko obogaćenog uranijuma. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kaže da će vojska te zemlje ojačati odbrambene kapacitete na svojim severnim granicama u trenutku kada Rusija održava vojnu vežbu sa Belorusijom. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je i da je u sklopu vežbi isporučilo nuklearnu municiju u skladišta u Belorusiji. Zelenski kaže da Ukrajina sada duž beloruske granice preduzima preventivne korake protiv pretnji od novih napada Rusije. Od sportskih vesti izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u prvom kolu Roland Garrosa protiv Francuza Mpeši Perikara. Žreb za drugi Grand Slam sezone nije bio naklonjen Đokoviću, pošto je snažni Perikar poznat po moćnom servisu i naročito dobro igra na zemljanoj podlozi. Ukoliko prođe prvu prepreku, srpski as bi u narednim rundama takmičenja mogao da ima također jake rivale, uključujući Kaspera Ruda već u osmini finala, a zatim i Rubljova, Zvereva i Hodara. Protiv prvog tenisera sveta Janika Sinera ne bi mogao da se sastane pre eventualnog finala. Đoković prvi meč na Roland Garrosu igra u nedjelju. A košarkaši Partizana plasirali su se u finale regionalne ABA lige, pošto su i u drugom meču savladali Crvenu zvezdu, ovaj put 89-78. Crnobeli sada čekaju pobednika drugog polufinala, u kojem se sastaju Dubaji i Podgorička budućnost. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 24. maj. Sutra u Sidneju povremeni pljuskovi, najviše 22 stepena. U Melbourneu također moguća kiša i 18, dok se za Kamberu najavljuje oblačno i također 18. U nedjelju u Brisbaneu povremeni pljuskovi 25, u Perthu uglavnom sunčano i 21, a u Adelaidi povremena kiša i 18 stepeni. U Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu oblačno i najviše 18. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Кликните play за програм на вашој талазна дужини.
3: Јао, јао, Дарија,
4: Чумбехолема. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi уплапт карвата е.
8: Far from the partisan politics.
2: Савестима на преко 60 језика са музиком која вама одговара и занимљивим подкастима који чекају да буду откривени. Преузмите SBS Audio App или посетите
5: sbs.com.au/audio.
9: Slušate SBS na srpskom. Koncentracija vlasništva nad medijima u Australiji smatra se jednom od najgorih u svetu. Reč je o složenoj mreži koja međutim nije velika pošto je čini samo nekoliko ključnih igrača. Velike medijske organizacije poput Nine Entertainment, Seven West Media i News Corp posjeduju gotovo sve informativne platforme uključujući i dio

0: Viratočivi i Sveti Sava. Više o ovoj temi u izveštaju Hranislava Nikolića.
1: Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, prošle nedelje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba pod nazivom Sveti Sava. Autori postavke su vikarni episkop Moravički, profesor Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i profesorka Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Ova izuzetna izložba plod je saradnje Muzeja SPC i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Postavka kroz pet tematskih celina prikazuje život, delo i nasljeđe Svetog Save od njegovog vremena preko osmanskog perioda i velike seobe Srba do moderne epohe i savremenog doba. Među najznačajnijim eksponatima nalaze se replika Hilandarskog štapa, prepis Kargejskog tipika iz prve četvrtine 13. veka i replika ikone Bogorodice Trojručice. Posetioci mogu još da vide i freske, ikone, grafike, crkveno-umetnički vez, kao i digitalne sadržaje. Izložbu je otvorio patrijarh srpski Porfirije. On je kazao da ime Svetog Save već vekovima u sebi sadrži najdublje slojeve duhovnog, kulturnog i istorijskog iskustva srpskog naroda. Zatim je nastavio.
2: I upravo su ova dela koja večeras stoje pred nama kroz različite epohe imala drugačiju, ali podjednako važnu ulogu. U vremenima slobode uzdizala su lepotu bogosluženja, izražavala snagu vere i dostojanstvo jednog hrišćanskog naroda, a u vremenima stradanja, rasejanja i nepravde podizala su um i srce ka nebu, krepila, tešila i podsjećala narod ko je, kome pripada i kuda treba da ide. Sveti Sava je najpre sebe izmirio sa Bogom, pa je zato mogao da bude mirotvorac među ljudima. Iz mira koji je stekao, mirio je braću, sabirao zavađene, gradio crkvu, uređivao narodni život i otvarao puteve prema istoku i zapadu. Svetlost koju je primio nije zadržao za sebe. Pretvorio je u delo, u službu, u prosvećivanje, u brigu za svakog čoveka i čitav narod. Neka bi i ova izložba u vremenima nemira, podela, buke i mnogih obmana i zabluda bila poziv na izmirenje, na trezvenost, na razlikovanje istine od laži i svetlosti od tame. Svetosavsko nasljeđe nije građeno na sili, nego na istini, pravdi, prosvećivanju i duhovnoj odgovornosti. Upravo zato ono i danas ima snagu da nas ohrabri da stojimo na strani istine. Posebnu blagodarnost dugujemo Muzeju Srpske pravoslavne crkve, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, autorima izložbe, brojnim saradnicima, ustanovama i pojedincima koji su učestvovali u ovom velikom poduhvatu, a naročito, još jedan put pominjem, sveštenom bratstvu manastira Hilandara i svima koji su omogućili da ovaj veliki jubilej bude obeležen na način dostojan Svetoga Save i njegovog nasljeđa.
1: Predsjednik SANU, akademik Zoran Knežević, je rekao:
3: Rastko Nemanjić, Sveti Sava, jedna je od onih monumentalnih ličnosti srpske istorije koje su na tu istoriju sudbinski uticale, koje su odlučujuće oblikovale i koje su na taj način i same postale istorijom. Sava i danas zasluženo nosi oreol jednog od najvećih i najplemenitijih simbola srpskog identiteta, svetog čovjeka kojem u dobroj meri moramo biti zahvalni što su srpsko ime, duh i vera stvarani i narastali kroz njegovo delo, da bi promišlju u njegovom vođeni prošli najveća iskušenja i pretrajali kroz tamu vekova pod tuđinskom vlašću. Savremena istorijska nauka, ali i izvorno narodno predanje, osobenost srpskog istorijskog slučaja, ovaploćenu u samodržavnom karakteru monarhije,

0: i autokefalnom statusu arhijepiskopije s pravom vezuje za sinove rodonačelnika dinastije Stefana Nemanje, kralja Stefana Prvovenčanog i brata mu Svetog Savu. Odrekavši se svetovne vlasti, Sveti Sava je čitav svoj život posvetio upornom i neumornom radu u službi svoje crkve i svog naroda, posjećivao je carske dvorove i obilazio kelije pustinjaka, sveta mesta i drevne manastire i svuda bio priman, poštovan i radoviđen gost, učitelj i otac.
1: Sveti Sava je jedan od temelja srpskog postojanja, kazao je ministar kulture Nikola Selaković i nastavio.
2: Veliku zahvalnost dugujemo svim onim institucijama i ustanovama koje su se odazvale pozivu i nesebično ustupile dela iz svojih kolekcija, omogućivši da se pred nama danas nađe jedinstvena riznica našeg zajedničkog nasleđa. Sa naročitom blagodarnošću obraćamo se Svetom manastiru Hilandaru, zadužbini Hilandara i Ministarstvu kulture Helenske republike, koji su omogućili da dragocena dela iz hilandarske riznice budu predstavljena javnosti, od kojih se neka prvi put iznose pred širu publiku. Među njima su i izuzetna svedočanstva naše duhovne i kulturne istorije, koje ćemo od večeras moći da vidimo. Značaj poduhvata što su dela iz hilandarske riznice večeras pred nama prevazilazi okvire jedne izložbe. To su svedočanstva duhovnog bića srpskog naroda, čuvari našeg pamćenja i našeg trajanja kroz vekove. Za mnoge naše ljude koji nisu u mogućnosti da pohode Svetu Goru i poklone se svetinjama hilandarskim, ova izložba predstavlja dragocenu priliku da makar deo tog blagodatnog nasleđa vide, osete i dožive od večeras u naredna dva meseca i u našoj otačbini. Neka nas lik i delo Svetoga Save i dalje sabiraju, mire, prosvećuju i podsjećaju da narod koji čuva svoje duhovne korene, čuva i svoju budućnost. Večeras pred nasleđem Svetoga Save ne gledamo samo u prošlost, gledamo u temelje sopstvene budućnosti.
1: Izložba će trajati do 19. jula. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
3: I dalje ostajemo uz teme iz Srbije koje su obeležile nedelju sa nama. Govorit ćemo o zanimljivom naučnom otkriću srpskih biologa doktora Miloša Popovića i Branka Jotića. Tokom aprila ove godine ovi istraživači su u okolini Zaječara otkrili vrstu za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa područja Srbije. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz porodice Jagorčevina koja se zove Velika mužica, odnosno na latinskom Androsace maxima L. Mužica je zaštićena u Srbiji kao retka vrsta, a još Josif Pančić je tokom 19. veka beležio njeno postojanje u okolini Niša, Beograda i Novog Sada. Međutim, novijim terenskim istraživanjima nije potvrđeno da ona i dalje postoji na tim lokalitetima. Ipak, nedavno su je naučnici zapazili na području Malke Golaje na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada. Kako prenosi Tanjug, stručnjaci smatraju da je vrlo moguće da se u ovoj oblasti nalazi jedino preostalo stabilno stanište Velike mužice u Srbiji. Biolog Branko Jotić je istakao da je reč o izuzetno retkoj i značajnoj vrsti koja je zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u izdanje Crvene knjige Flore Srbije koja je trenutno u izradi. Kako je naglasio, njeno očuvanje je zbog toga od posebnog značaja. Velika mužica je pronađena tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara koje sprovodi Eko Istok. Kako su naveli iz ovog udruženja, lokalitet Malke Golaje nalazi se na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Ekolozi ističu da upravo naučni nalazi poput ovog pokazuju zbog čega su terenska istraživanja i sistematsko mapiranje biodiverziteta važni pre donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. U saopštenju Eko Istoka se navodi da je područje istočne Srbije prepoznato kao prostor izuzetne biološke vrednosti, ali da veliki broj lokaliteta i dalje nije dovoljno istražen. Bez pouzdanih podataka o vrstama i njihovim staništima nije moguće govoriti o odgovornom planiranju prostora i adekvatnoj zaštiti prirode, istakli su iz ovog ekološkog udruženja. Inače, informacija o pronalasku ove retke biljke objavljena je uoči Međunarodnog dana biodiverziteta koji se obeležava 22. maja. Ovaj dan je ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija u cilju podizanja globalne svesti o značaju biološke raznolikosti za opstanak ljudske rase na Zemlji.